0: پروڈکٹ آف بایوکان انٹرنیشنل پاکستان
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0385769
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: Titleist Honda Motorcycle 2 per Etmad. Aima Akhtar 3S Dealer. Aashik Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate de dastiyaba hai. Service Center. Titleist Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi aahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts. Khususi riayat te maujood. Aashik Honda Motors te. Pehje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese stitching machine je zariye. जिन्हे में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरई 0307359212
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ائی ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودیک پانی پیو ائی محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ائی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ دے تعاون سا پیش کیو ویو
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
4: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ایران ایں امریکا وچ میں ہلندڑ گالین دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ایں معمول وارن اقتصادی سرگرمی لائے گڈجی کم کرنو پوندو بیجنگ میں تقریب کے خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو دنیا وچ اوپر جے بحران سبب نازک مرحلے ماں گزری رہی ہے پاکستان امریکہ ایران وچ میں سازشی لائے دل سا کم کیو ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی امریکی ایں وچ اوپر جی قیادت سا رابطہ کرے اہم کردار ادا کیو ہے
1: سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کھوٹ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائز جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپی فاڑی چھڑیوں اپوزیشن ایم پی ایز ایں صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی بڈے وٹ اپوزیشن لیڈر علی گرشیدی جو چون ہو تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہریا ان تے گالھایو مکھے گالھن جی اجازت نہ ملی تا کہنکے بھی گالھن نہ دیندس گھرو وزیر ضیاء لنجار جو چون ہو تو اواں پانی تے سیاست نہ کیو مہملی واری رتھا آنڈیو پوئے پانی جی مسئلے تے گالھائنداسیں